lotu. Sio va lofa. Uma wotua koi. Nami fatu po mamani kutopi. Eko wanga ufa mo mafi mafi ko mieta ngata. Moanga derei. Lau maria a fiona eki. Me tupu anga koi o langi mo mamani. Mau fafetai tai tuku ai bege a fiona. Eiki anga lelei. O mau otua koi. O mau fie maria anga. Ko ia o mau eiki, bea ku manawa eiki ai o mau mouianga. E mau komi kia te koe, e ko koe ai mafi mafi. Mau whawhetai atu I he ahuwha koloa koe ni. Mau unu unu mai pē, mau loto ma fes fes. Mau wete atu e mau wangahi aage a Fiona. Kai teo e mau whanonga, e moe ngā ue ku te wake whai. Mau ilo whapapau pē tau mai au mamoe ai whiri ia. Mōni pē tala loto ai whatanga ka oho mai a māman eiki ke tokon mai. E whā hawhi ho mau lau māri e. E kukoi pē koe mālo hi pē a kukoi pē ku ke lahi a ke mea katoa. Ke lahi pē koe pē a ke mālo hi. E mau hanga a ke kia Fiona ko koe ai mo ngā. O koe pē oku ke anga ofa ke whaon lei. O mau whawhetai. Whawhetai ki a Fiona. Whawhetai ki a kuawha mā oni oni o alo o Jesus Christ. Ae nā ne whaaf ki mau tolu. Mi e wānu e anga hala. Koe o whaia e a Fiona koe o whaia kula. Malo te kete koe eki ki tokoni mai. Ahoni, mono ngapa patokia. Fotutu ai tangata. Kauku puri ai amu I. O mau te kaki pege a Fiona ke kau mai. A pau e kai kau mai a Fiona. Kula noa pe mau fie ngau whai. E tāpua ki mai e polo kalama. O mana ki whakakato e awha kloa koe ni e ata pe moirea. E toko ni mai eiki e tāki mua pe ai whanonga. E mua mua pe ka mau mui mui atu pe o whaa ngongo. E a Fiona. Tau whea o mokoe, timoe ka au. Se ke mama e lau mare uri e whiri e lau mare uri o se tare e mwene kau mui mui. E ka pūsia e wafa o sisu kalaisi, a ko mau whamo ui. Amen.

0: Ko e tautami osta mini te taha pe a me he wā i hoatani, pe a te tau kolosi he ki Australia, ke tau whea ngonga o ene London tuifua, ke tuku mata o ngongo ki e whea fini. Oena, ko tui pe kua ngorele i atpe por ka ma e whea fini, ma whoki atu ka te koe ke o tuku mata o ngahi o ngongo ki e whea fini. Malo.
1: Iyo, a ko raktu peha wha malo lahi atu te tamaka ka ma Linda Basi, yo no wha hoko mai e tau whatongia pe mi a te rana. Ke te oko ia o FM a te au maua poiniua ka ko e pie mana tonga ki he aho ni. Ka ko e tau ngā hi o ngongo ni o ku wala ma watu ki he aho ni. Malo mai lau mare aho eiki pe a malo lele e tonga koto ope. Pe ke sola pe mui vulangi, wat kia i e tau ngā hi o ngongo ki he aho ni e ala ma watu pe a me sene a slelia. A tona ke eni kuhono wa noa o sune, oi wa fe wa no. Ko ia o ku tau whawhita i pe a kou kore pe mua ke uhuwhanga atu i e tala whatap kakato ai programa ka uhuwhanga atu ai. Ula ki koe mau ea me sene i e ahoni whaka o whapito i mau ea, la a lele au pito i kai ke fu mu moko fau pe a o ku mau lorotonga i e te kriselesia se hong fuma ono ane pon e hong fuma fa ka te maua u i ahoni ki ha te kriselesia si e ua noa. Me i ken bela me api kopo ono o fiswatal fikaulahi atonga ki as lele ni. Ai lava tu koe ai ambastoa leo leo atonga ki taile ni Curtis Triangenge, CCT, o whaka u hapopoa ki whika ngā mamahi ai pureanga tonga, o ene awhio pea motonga, ki ambastoa koia o taileni ki tonga, he excellency Miss Jari C. Radhanaban, I he taufa ko tō ai po uri koia, I he lotofare koia o e tu I koia o taileni. Ai peke a kia koia a hono alo lahi taha oitu I ko Princesi Bajarakit ya paha na Rendira Deb Yavati. Ai a kone peke a eni hono ta ufangu fuma walu pea koe popo a kwhika ngā mamahi a kua taki ki he tu ini pea mo hono whare pea tau atu moe lotu fia pea moe kwhika ngā mamahi pea me he pure anga o ene a fio a tonga. Na e whaka uwhanga tonu mai fok me he ofis whatal kaulahi ai whanokonoko whaka pule anga koia kua tari e kapneti ai wharearea tonga. Ke hoko ai awhala i te kono wāno o sune wāwhi wāno koe a malolo makehe ke whailonga i aki ai senturi hana ua o lotu ka koe tau e wange au e hono tari koia te amo hono fotuu ai lotu Kristiane I tonga. Pea koia amanaki koia ke katoa ngai koia I tonga eiki. O maungolele ieni a aslele ani kio tau kai ngā tonga. E kamata ahono le sita koia ki he lulu monu ia nofofonoa aslele ani. Ai ana iloa eni a koe pēpēpē pīvi e kamata eni e ahulako siulai o wafe wao no. Pea e ata rewa mo kamata le sitani pea mi ahulaki o siulai ki he aho wahiwa pe koia o siulai. Pea koe inasi koia o tonga ki he tauni koe toko te au ni manoa. O kufumana tātu piki mo ke mole staff o papau I ke mahino o pito e ngāhi fie mau o kumalawa ke ke kau ki he polokalama lulu monu yani. Kataki oku ikai uhinga a hoole sita ki he luluni kuo pau ke ke nofo a Australia ka kuo pau e toho ho hingoa o monu ia pea e whahulewa a hokore visa koia ke ke nofo fonua. Pea e toki maulewa ai ngahi kotoa, ngahi mea koe ni I o atu. Koe whakaiki ki te ke lawa o wakai atu ke website koia ai https immigration and home affairs.com.au. Ai a koe pepa ia ai pēpū PEV oi wafi waono wafi tū. Nā lawa atfoki ai sekretari ua, sekretari ua, me ofis staff kaulahi koia atonga Lei ken pela tasman telefoni o fa ponga e tal ka wa le le atong yas le le ni Curtis Rang e se si ti ke proklama mau inga na e fa ho koeni e ka ta ba ka puna a pure anga fisi o ki lo ba Fiji Airways ai ana e fa ho ko e ni i ma henga Cold Coast o Queensland ko e proklama ni ko hono fa ka ilonga i ai fo fo fe puna aki e ka ta Fiji Airways e ba ha ko ya onenti pe mo ko Coast. Ai a ko na e whahoko e polokalama mahu inga ko e ni pea ko e polokalama ni foki na e me ai e pare e mea ofisi ko Honorable Steve Andy Lika Mamada Rabuka pea mo e tawhika olahi ofisi ki Australia ni ko Mr. AJ Amrit. Ai a ko e polokalama ni o fu aunga lahi o pitiko tau kai nga tonga e vahe nga Queensland ni ki e whepuna aki whakahanga tonu pea me ai ki fisi kai pe foki o hoko atu ai ki tonga pe koha whitu pe I he Pasifiki. Ko Tonga Australia Outreach Project ko ia iloa ko hepsi pa kuo o si kamata atu ai folau ai timini ki tonga ai kulupu koe ni metikolo e kau nesma o lunga tonga ni saweleni ai a ko Tonga Australia Outreach Project o ku iloa ko hepsi pa ai tahine princessi. O utake atu ai project manager ko ia ko Josefina Vekso ko si o moe pule o e kautaha ko ia MRM care consultant as lady ani pea ke fahoko ai fatungi ani ki he tuku I kolo kau ke mga hi api ako pea fahoko ia aho wahiva ki he aho wha o siulai I alawa tu e ngahi fatungi ala lahi koia I tonga o tau te fito ki katoanga I koia o e sentuliua o e

ko e tatami osta minite wa fitu ba me e wa e ho atani ha fe tolu ko ta programa fo ke ko ko tala no a ye ma sporti pe mo kaptonga mai le pe pe fo ki ki a silve nusi ta mo pe au i he e fe fin kaye e o atu pe fasini mo ta ta ta ya pe to ta un minite tolu pe kamata a programa ko ni ki e fe fin ta no a ma sporti malo.

0: koi tau tai mi ku toi tau minite ua valu. Toi tau minite ua valu ki he tolu I he fefini ka ye. Koi tau pol kama ni kua koko, tano he malai spoti pia mo kautonga mairei pia pia foki ki a Venus ta mo e piau. E kautonga ka foki atu ka te koe ka ufenga ka Venusi, e ka ufenga ka Venusi kwa ke tari mai de telefoni, eh? Malo.
1: Malo di se pere tau kama tatonga. E koe ke ufa te fata puko si te taki mai a ke programma le te oe, o Adani. Pata mā ke whaho kwa te programma puko, whangongo pe ke kua tau wanega, se Venus ta mo beau ke, kou mai. De la he pete tau lopo pe ke tau se po ke te ufai kwa ni whai no o koea, o Super Pacific, Super Rugby, whaho po ke a siafi e fitu. Pongo e mea u lai pe hanga ke ai ke whai ka tata anau mo meni suka ta whakeo ne analyze ngai sport a lahi I he tau Facebook app a pe whaki social media mo e pe peke ngai o ngongo la lahi ko e tangata tau kei ma sport I rafito ki he akapuru a pu te whai ta logo hi pe tau whama pop mai pe a mai ngai kone whakeo ngosia semi finals a nei whakeo pukia e va ko e Auckland Blues pepe mo e taki ko e a se au e hau e
0: katonga kai ke ongo maha o rea e katonga kataki ke a kohi ko a Venus ku ye laini e katonga e Venus kataki pe ko to e motu mai la ina katonga o ka ke te ongo maha o rea e katonga te koe taha ko Venus ene kutari e la ini katonga
1: ok e baga Venus o kua watu meta min
0: io
2: o kua taitara se suka o
3: I'm going to go to the final. O Super Rugby Pacific. Aia ko e Hurricanes pia moe Sifi. Aia ko mahi no foki ku o lahe ngai la urea mahe ilo o tonga uike. O ku fihi au pito ae tu ae ngō timi koe ni. Aia ko e ngō kia uia ko e ngō fika hongo fulu mahalo en on form lelei taha I he Super Rugby e tau koe aho ni. Aia ko Ruben Love pia mo Damien McKenzie, I go no taki for Giko Konawa than a Tataki Holloway. I talk away, I TV, I Wave again with Tuay again. That was Hilo Fego to go to Tanga Tauke with Damien McKenzie, Okasi Foke, a Ruben Love. I go no key and go to it, going to Ungam key position and then a lava coil, Tala Begohai, a Malohe Ahoni. Oia pe tonu ene taki ko holo koe timi mo whakatua I mo whakamawe I koutui ko timi e marohe aho ni e David hai.
0: Io koia e Venus. Kautonga ka ma a whoki atu kuke whanonga mai I kautonga?
1: Io, kuke whanonga te.
0: Io, ko Venus ena koe laini I kautonga.
1: Oh,
0: Io.
1: Io, wano.
4: E kusene pe mo plusi na to lalo ya. Ka sio pe ka han ma to ona na tu ma va na te ai kai e on sem finals. Kosiope ko e tafaki ko sai ai ateki pe ko mai mai ati feni me fata. Ai maga o fafu fua kada.
2: Io o ko mahalo ko ko ko fa ke ke ko kai na da me me da tau pe fa ke ke ko kai ko e guseita. Ai hurricane he guseita. Ai sorry, si fe guseita pe mo kai hurricane I he I blues. Me me da tau pe. Me me ko ngo fu group pe. Ai kai ke hafu hatu fa ke ke ko ma ko ko di e ka ro ma ke ke fu ma tonu pe ko hai ku la yang ene ene ma ro hui ka hange ka da ugi la yang e sif ye hange ka da ugi la gi la yang e ko te ma ro he sif ka ke he ko hange ko tra ko la ko
4: ko ke ke fu ma we na ka ku na be ya ki si ke ma ma ma o ko ya kai ai ngo tim ma ro hi ni tim ko la u mi ya Kisio peke ange, kete ego sio ange na koe faike ke koe tifeni pe amoe, amoe attacking pepe nkoe na ego fahai loa. Koko sio koe ke kaa sio ke uike koe maa o inga koe ni. O ego maa inga koe ni ke aho ni.
0: Kisio koe ke kaltonga, kaltonga, kaltonga. Kataki pe kaltonga, kataki kaltonga, venusi taitari pe kakore ka kaltonga. Eku matemate maipe, iyo matemate maipe o mea. E lava keke ngā ue mea ke telefoni e kaltonga, keke tae mea ke noa varunea no no ni matolta. Ke hoko lelei e porokalama. Eku motu motu maipe ho porokalama a uia kwe ke ongo lelei a ka venusi. Pea pehe ke kaufanongo e kaltonga. Ke ngā ue mea ke telefoni hange ko venusi. Kataki, o kui kai ke ongo lere ima ho polo kalama e kaltonga. Te kisi au kourea tau kai ke ongo mai. Tai mai telefoni, noa valungeau, no anima toutaka. Kai venusi kataki pe, he ku kai ke ongo lere ima ai polo kalama e kaltonga. Mai no fau COVID ne ti, pe me iai, e venusi kaku, malku ke fanongo mai pe, o kai ke mahino.
2: O kai ke fanongo atu wau ia ki here a kaltonga.
0: Koia, kokuhinga ia, e kai ke ongo atu e mea koe COVID ene ne ti, kai e lava fukia hu mai telefoni ongo rerei ange ia, pe a mo, kai ke kataki pe, kauhi kai hu mai a kaltonga I he telefoni, ki he, ki he polkama ke hoko atu. He mahu inga foki venusi a tau he ahoni. Pe hange ko semi ko e huiko si. Na moni ho lau. Maa li e koe a vainga tamaki tō ngā. Pe na uka wau he sio I e tafako ni venusi ha o sio ki ai. Ki he ki tamako ni ko tupou wā ai. Na ai foke fokotu mei mua ke kapteni he olopereki. Ko inga ko ki tamisini na kapteni ya. I e fes 15 ni kona a Wesley. Ko ia. Pe ane toi au o matapure lahi e ki. O si mau he ki tama ia ai tuunga taki goia I tuunga whakatokolai pe he. Pa tau si ope kene sipinga vainga. Ko kei whalala pe, ten toi a whakari ari pe a vainga lelei I he ahoni e venus. Ko ha o wakai, ko ha o wakai ki e tawhako ni mo tatatari a kakautonga. Malo venus. Wana,
2: evita, pe ak fuoro a poke ne ki vainga mai a tupo wai. Kuki e fuoro mai ia I he lakanga taki koine o bleki. Pe wahan ko lau nei ka te ni he tau Facebook a Wesley College. Pe to head boy I Wesley. Pe ai ku o ku ne ma wa ke ngai pe si ko fi ma u ko ke ta ki. Pe ka sio pe to o ku ki ma ke he ange. A tu po ai. Pe he fo ke tau mai ko nga ko tau ke a ho mo e sampen fina u ko la kai fo ke pa ke ta. Ko ngo TV e te vita ke te o kai ke ia na fu fai ke ke o na ua. Ai ko tau ko he ahoni e ti pe ni pe he moments e la o he ka parangi moments. Ka pa we to ha fo I pulu e fai ko pe ha po fai ko le ta tau pe ko ha fo we pasi. Ko nga he moments pe ko aka he vezi ke he 5022 o fai e fo line out dia ta tau. Ai ko key moments and decide e hange pe test ai tau ai ni ko test match una o si ele volo na wa ofi au pito pito pe na wa ia he tesi pe e kai ke ia fu fai ke ko key moments ko to ai pulu hamumu ko me ai ko imagino ai tika nga fa ko tika nga ha ne moko moko I nga hi me ko ton ke fai la tao de vita
0: Io ko Ko whamaro atu e venusi, e venus to ko ko winga ko ko fenga ka kaptonga ke e kaptonga kata ki pe ko a weni a ko sta ya to ki o ki o telefoni ka ka tamte e ko ho ta mai ka ke tal e ko e telefoni e ko na ku ke o si i la ini e venus to ki ta na ki mai pe venus kapto fenga pe ka kaptonga e malo venus
2: io ai ko ko me oxio ke ai ka kai mama tai lu silani pa ko fo ken ken ngata fo ita ho ho ni wa wo wa ke ai ko tale sau de afrika wa la pi france i in itali island england te na fo sio fe fo ita ho di he e ko tu e de vita ko kon ala he o pre ki e piki me on fo tim ko ni ko anga ko la wa ni ko on form ko ko ta ha form e piki pa ko tu la he ko kon ala he oblegi timi me foi piki me foi timi a honi pe ma hu inga ya ki ki tu fo ma mani fi ma o ye ka ta ma ko ke na u sio mai swing box mo u ka ta ko ya ka ko sio ko anu silani ya o ko ta ta ko la we u to ya ka kai ko he pe right up o la me me du ta pe mo o ku fu fi au bi do bi de to ki decide pe ya last minute pe decide pe ya i he hange ko ta ro he moments ngai key moments to I have popular be moi moi forward pass be moi line out be moi moi moi sigalam ko ta hai ta ma ko te ta ma manta i he ahoji tal be tu aga puru e fon wan he ko ngo dimi au na ta be pe ta ko foi key moments be ko tu be fa ke ke point ta be wo
0: ko ya ko kantong ana ko line ni kantong a io malo
4: ko o que falou mais?
2: O que falou mais? Não ganhou.
4: Eu malo. Cai, sai de Monte Pega. Veja se o tocar lá é o que é Tiffany. É com menos a tua lá é aquele que mais vai é Tiffany. O teu então há algo que se eu encontrar te fico a certa fria. Vai ver mais ainda o time ganhou. Thank you for consuming any money to take him on there. As my Fumaro happened to take him on there. I am the dog young team going. Continue to laugh at the gate now at the Penny Mauinga. Continue to mend the town by Vaya, by Vaya Tiffany. How far you get a park on me? I might have been talking on team going in the Vaya Honey. Take a feeling. Of a vovua ke vainga u ase au ni, pe koe whire vainga, of a vovua ke whianga ngai mo utimi gode o te uhanga nau tua mai genu te wholahat ki sa tapita.
2: So ia, koe mō na pita kato, koe ki lahi whoke tifeni. Pe hange koe lau, tataupe na ateki, tataupe na tifeni. Koe 10 over balls, ai koe, ai koe kau ilo, ai koe saia, kau tama, ai koe,
4: Breakdown.
2: Go first 5-8 for Konawa on a Taki Holo Dimi. I go to Konawa on a Pilate. I go to Koya, Faka for Itangada. I go to Kamen Maketi experience young. Furoang in the fire, eh? Yeah, go Guanga Peg, go see your act. Or Fai Agi, I go high and now at the Ton when Ataki Dimi, Fakato Holo Buru. Kropa kiki, kwa ngahi mea fokia, unawe, makensi, lawa lelei, mwe aka kwen 50-22 oksai au pito. Aya kwa ngahi ki moment se faya, ngahi aka pehe, taimi ke faya, kwa faya pehe tangata kwa taukei, tau rao kwa kia. Aya kwa tui kwa, me aya eiku kwehe, momenti di fraa osipa, mahalo, na kwa hono, kwa deciding factor, kwa kwa hae mahalo hea aoni.
4: Hey,
5: Kotoe fai te fai longa na tolo ko hai tuki mua Del te fito ke time breakdown eh time koe ke vave ke ai moi me ia O maoiga moe tau sio ke tau kautama ko ia kupa inga Tonga ko kupa inga e Eko te mi e venusi Ai koe tau toko fa e Kane pa koe toko neima e Sifi Kotoe ke tio e te aha Hangai te sila e te kau tangata ko nia na ngai tunga Tangka, the Gobe was a town to Tukim Malo Yake, and I told a kid, and the people, Capacau, one foot, the Gosul, Capacau, Yahoo, Tamufra, but the Gafinanganov, Eco, then I'm going to build Figatata, the town Figatata, then I hear opposite side low. Ah, sure, Capacan at the show up, Aoni, because my no, my law, I am I, and I'm buying a mighty more.
2: Pai hawa ni koe, pai ai koe CV, eh? Pai au CV ni, eh, koe, okei, sin lahi tahai ni, ihe na wai ngā, ai gautama koe, e ngari-ngari e whiri, hawa ni, o whiki he tesi. Pai e koutu e whiri, ai gautama hi e nau show koe, hawa ni, ke mahino unau lava, o hendoro, ai pressure koe, mahu inga lahi tahai koe, hawa ni, ai koe tau gautama koe, e mahino honau, honau iku angana tohe, hawa ni, koutu koe ui mai e tau, e konga lahi a tibi o break me hea ngofo I tibi koe ni. Pea utau tala mamu ke tau tamai konga o hake nao mao ha. A vai nga fie fie mo tau taina mo lelei ke lawa filia ki nao tau. Hea me hea ngofa ha I pelo oua. Mahu inga ke nao lawa o mao nao tunga I hea o break I tupu miha nao fo I vai nga whakahoro mamata hea honi. E utau tau meria ki nao tau. Takoe koe kau lūsi fōk ula he kau lūsi kina e tamaki tonga. Koe koe whaika wainga kia o tau sa'i ai. Koutu e whai mea, ai ongo whaha ilo ua. Te tau toki si ope he mō me niti whaka o si pe ko hai o ku laka hake hono kai. Ka koutu iau koe tau eni koe tahai na tau maari e te tau maa tahai.
5: He kai peke, hao kote he, hao e kai ke ngai kai koe na whai mai se whanō, te toki... Kapai taite au pita a se auhi, ka te pita hekai poke lo tata ke sa ia kata hai, la ula to peke tata hotoa ke ni whaile lei taha, ke taki mua he tō ngā ngu ni vengai. A sio kai papua, e na whepaki koe hao ni, a e koe, ha me matu ungai, e mahino e maruhi.
2: O koutu iau, e lahi kai e kautonga e ahon, e lahi kai, pa koutu e tau a ki ofi pe whango pulu pe ofi ai, a e ngō kai, a e ngō whahai. Ka koe foi whakalaka maharo pepe e taha pepe ua. Ko utui pe koe tau pe koe e laka ake foi taha pe ua e ahoni koe e marohi. Koe kai e whango hundu mu ia. E koe ngotare koe kai roa. Oguna firma o enao ke na kai lahi. E whango hundu mu, osi koe ife taimi ko utui koe foi taha pe ua koe timi e marohi e ahoni.
5: E oge whama mawhai bloko ate ki. Kapaya di fene le ia e ke lava pe ate kia o breakthrough nga hi a maka ko una seti mai I mean
2: ko ia una lava le be na wa o breaki tata pe timi hurricane mo sifi ate ki hatimi e ko me ia ko te ke ia hatimi pe o guke fa tu putu po fo nuani ka kai ka pu e guke he ngo timia ko ni e malo hi he kai lahi Kai fakiriki dia I ulu kai fakiriki dia kuisei dia kai lahi ayo ngofu timi hau koi ya. Ai ma nalawa o preike a peri ya koi ngofu timi koi ya. Kwa koutu e hoko hoko atupe ya hau ne e tau mamata hae kai lahi mo e tau maari au pito.
5: Maari au pito e. Kwa kusio foki he ke kultunga wea kuisei dia sa mini hanga teo na iai mo weu. Among se kau vainga I loto marae te I tua pena nao te omae mo fai loto. Na kaike e au na vainga ki ta mua ku ta wanga mahen ki ai. Eke koko e ngai fai loko fuki ai. Ah, o sio kamea ke motivate le ai ongo timikoni. Pe koe result pe, pe koe tunga ke fili ai ki nao toru. Pe koe tunga koe te na vainga fatahai.
2: Koe motivate lai taha pe koke o break. Tau mua ka toa e tau tamaki hea honi. Koe au ngari ngari, e lava pea ke o pere ki he o se tau hea honi. ai ko ko show fa ka osien ko fo I fa nga ma li fa ka osien ki ta ta mai ki ke na fa ha mai na ra handle pressure oi nga hi ke ma wi nga ko ni e la vai he a hol ke he ta wi a ko ni mi nga ta mai ko u pa ko ma hi no o na ra ma o ta ta o nga hi ta ko ni pe he ko ta u a ki ta u le le wa nge pe ni ha test match o ta ta ko ta ni ma ko mo ta ko ta ni ma ko me me pe se te a ta ko ta ko to a I he ne ti fen mo ne attack
5: I have made a team.
2: Ahoni. Ko tui beni a gu, ko tui ko hinga ko experience ang face five ko a chief. E malo e chief ya ke foita.
5: Ko e. Ko e. Vale. Malo a pedo Venus. Wa ko ta nga ta pe ahoni ka ta utongi. Octos no foi e Sky and I fitu ko ta utongi mana mali e ta. Malo a pito Venus e la e kok faka ka mo ga foto tu lele. Ke fai ha manaki ai mo ta fai ki sio vai nga. I said, we got along on one day for a spot in Hawaii. I mean, my love is the more Mike, I'm more better. My love is.
6: For my love, I took a take more, and then you see that my pair will pay for Kiki, Katonga, my lay, for how to pull a lamb my weekend, and talk for my talano, and my spotty, here we get a house. My love.

0: api ako nai fa'u e Padre David ko puri ako e ako e tahi wa ono taha e.
1: Koi.
0: Kon fai lunga e tau fituni mago ap fo ou. Pako ki tohe ko ya uha mahino e ko e tawa luono nima. Tala whakapatonu mai tātu o lai i e lorotonga ui ki tohi. Kei fiu hono whakasio sio waipenga e whakamo oni me i he maoanga tala fika ulua ki, primary sources, tohe kau pātere, hange pe kuna utuhu pe ke tawa luono nima, kau tau lere ake tau ko ia, hange pe, pesio ate ke kakai o aha ko ia, Filip, tahi wa ono, aha ko e kau mua i tangata o a fuo u,
1: Koi.
0: Pātere foriaki ko e prestenia o e koristutuku e aha ko ia, pātere Tavito ko pure ako, pātere Gregorio Kailao, kau tangata ia o e koristutuku pefo ka soana hupeto, kai hiri oa si tipanio. Kei lau maria tipanio i he tahi wa ono tahapa koe. Hangi ka te au koe tangata ia nei whaikia i e whakatetua ki historia. Pau ton pe ki whai pe, tau lere ak pe tau koe taha wa luono ni. Koe, maa.
1: Ka koe, koe wakai atu rewa ni koe ki he, api ako, ai a koe, koe whahi, koe hingoa ne ngā wai aki, toki mahina mai, ai sarato stance lao, toki mahina mai, o hano hinga ua se stance lao, o koe kawa, o koe stance lao ia iloto hoku hingoa, maha ko mautok mau whaka, pakai pe mo e kainga me matahau hui lope,
0: ua se kainga,
1: e paupe koe taha mao ni oni ne, ni siu hake kia i e kau misnare aho ko ia. O kaha o mao kia i, Felice?
0: Ko ia, ko ia. Ne hovare pa kai he hingoa. Na unofo fifiri. Ko haka e uhinga ne mai e hingoa stansi lao. I he mao ko e ni ko stansi lao ko e ko e hufanga i ako Pōlani.
1: Eh?
0: Ko e piko pō i loa opite Pōlani. Kako fea Pōlani. Me tonga hon omi ko e pate la masi mo e kau. Ta filo pate la mas na kamata ki ako o hufanga ake ki ako ta ko ako a filipo na mo mo e sitan se la oi eta ake ke ta pe sitan se la kana e u ako e sitan se la oi sen tu ta no ke ta mana ako i loma e ako ye ke ka ta se su pero to mani ako man e man oni pe ki ta mai o ho ka pe oni pe ki ake lo to ma pe ni ki ako pea hui kone pekia ke si pango, pea ke si fau, pea hokai peko no o fahoko koe sangato. Maka uhi ngai ana e manako apite ki sangato ko ia, e ngahi api ako o talo mea, talo mea ne pekia. O maha ko tui maha koe uhi ngai ia, ai whiri kone e la mase ai hingoa. Ai ke whata hingoa ke, sanselao kostka koe hingoa ia, koe Pōlani pepea moi, ai koe. Kaka mea pe taha uko fie tāna kia tiki ai ko e hingoa, ko e fuafua lawe ko e ke hingoa api a ko uko ia o mai ki aho ni e anga ko e ki i ki whinga uwhai ko tipa nio na fua lawe ko e tahi wa noa ono i he nuspepa whawhangu uko lawe tipa nio ki hono hufanga ai ko e ki api a ko a sangati tansi lao Pupunga ia mihe kamata e tau mai koe a Bate Lama se ki mauwhang e tau mai ki tonga e tawalu ono wha. O toko nia ki a Patere Monie, Patere Sosefo Monie. Pea whafokere o Patere Sosefo Monie ia e tawalu ono lima. Whafokia ki asti koe tamako ia tamarerei au Pito Filipa a Patere Monie. Potolahi, fusai au Pito he tawhaaki o e ngahi rea, pato fusai pe tawhaak whalau maare. Maka mena ave whafoki re vai he kata hamanian ki aste e ria. Ui maa kau tama potola hi i a ki aste. Ka e whawhetai omhe e ki hono whetong, o te toto wat pe mono whetong, a pate ere moni e ki tama huia, toki tau mai ki mao whaa, e tawalo no whaa, tawalo no ni maa pakoe lau ka, ai pukupo te panio, ke hau ka la mase ko mena raksio ke ke kau tala vou. Te fo ke ha apiaka mai kau tala vou. Mana e peka apiaka mai kau tabu hi. Me whangi whanau i ki e primary, e. Ka kone sio ke whewe whanau tala vou. Ai maha ko ene pe te paniona ne kamata rewa hono fotu u kone ki apiaka ki he kau tala vou. Ai ke huinga koe ki kore si. Pe whane hanga hufanga aki koe a sanga tstansi lao. Koe fufu asia koe a hingoa. I he taiwa noa noa, ia ini sepepa whawhangu, ai koe. Nispe pai e siasi ki mua ko he tamu alerei. Ka kona moni ana koe.

0: Malo pito rinta malo mo fa mari fa malo fo ga unis e kor pe ki fa fe lo ka pe ki mau mo to fa ha go paulo mal pe mo e ho fa nga fa fin o unis e fot na ta ba uma fa fa nga dama o ku fa kro ka mau e proclama fa fin ke ma fa ka to atu e ngahi whatongi ak mawhai kai hiri koe aku tō whaka unis, nis ko la vei pēlo hika ta taimi ku lahi lahi ngahi mea ke whaika e tokanga e o tuita te whainga peke e whawawa peko hapeha ki mea te ta ala whakato hika whi pe o tuita ta tōki hokoat mea Malo unis, tu kata kakoe whaka maari
1: Malo a pito Paula koe kole peke hufanga e whatap koe na neke osio no a whaki kai hoko atu ai programa pa moi whapota la noa kwa mana ke ta whahoko koe hange koe a koe lotu na tau panongoa koe mea ta tokanga ki ai koe koe ta siope koe haenga aue ko listu tuku marifisu tapu ko lava ai ko tau situa mea ai ko hui ke whanongo mai peo ta kainga whanongo paula ko kole atu ke katakeo ki lave no no mai pe ki ai
0: Alo, panisiko tuku ki lave vave pe ki ai he ngai ngai ko tau pe ko lava hanga pe ko ku mea i he hawe ki tutu ko tau pe e na mea tika e pasteni, ka mai ni, ki wawa, whakate whatongia koe a koe ki he tau Taipeli online, a ku go step web. A ka proklama ko niu ngau a kia e pasteni i hono apiako, i he Tamaki College, pe a ku otu e proklama ko niu ngau a kia i wawa e taimini. Pe a ku hanga ke whataha whamuimui na tau kau ki ai, e tau Anga hi o ngongo me ripoti whai mai me he hoa e pure ako. Ka mai ne tāhine o ngau e koe iai he programa. I longa whakalakalaka e whānau. O kei ni ihi kuna osi lava, ka kato e whai programa mi he revolo kunau iai, ai kuna o hiki hiki. Ai ku kotiko le leia ki programa ni. O ku malama ke tala e, ai vai vai anga o ki tokotaha hako kotoa pe, pe kamata mia e ne ako o hanga pe he he laipari online koe nio ome pepa whiunga koe tohi whiunga ke laukonga me tamai he paku opinga hi report koe mi he hoa e pure ako hoa se ni mita uhila e talano kutau koe kutau pekutau whiwhia ai kutau sio ke whakalakalaka ngā oe paku tau kutau amanaki pe me tō amerie koe kaha au te tau te sio he ngahi ola kulere ia ke ngā oe kaku hanga pe koea ni hikite ke nau mea I koe e na lawe kai pasteni koe whaam koe a e tawa peris kalau ni ke ai ai pē mo ha lock in ia e ne e ma whare alo ke nau kau ke proklamo koe ni pe a uhi koe lawe I koe e tūkunga kunau iai pe na e pepe ke ai pe na lock in ma wahe pe ke na lava pe pe ko fe fe tu me to ata pu pe ko fe fe tu te na ai ka lava pe o he ai ku wa we ke hawe for noa me fui fui lupe ai he ma e tai mari e programa I pe ko to ku ta fo ta ma ka ku ko tu pe fa fe fi ai io pe ha ke la pu ke pe ko no fo mau
1: to ia
0: po e project ko ke tahe na tau ngā kia ikono whakalere I a pe kono huma aukoutu ku oku fie fia a ngahi mātu a ka tau tante whito ke whānau a kono huma au e sirik tāpū a e ngahi nau nau koto a pēnai ave mea fo ou koto o rau ki mohenga mo nau ngahi ufi ufi mo ngahi pilo pe a vāri mo e whare hano hui whaka fo ou kwen aki a ngahi sēniti na e mātu me no silan
1: pa
0: ki ko ni ngawe a fa fa ta go to pe na ku ia hi a ko na fra heka ko container e me fo o go to pe ha go to pe fa o pe ki pe ki lot container al to tu ke ke ka ngawe ko la ba ke ta na me pe ki ai dis pa mo mo
1: ko fa malo at fa no ko ke ngo ngo le le pa ko to ko ko me ma ho ina ta ha I he ni ko lai ilo ko lai pe fo ke me ai hota ka inga ko li sutu ko pa ma ka inga me lo la lai valu ai nga u ko na tau fai ka ka we ni he ngo fa fi fi ko ma o mai feedback pa me he mali e pule a ko he fa la ka pe mo ola o ki nga u ko na tau kamata I e Aia neonga pe koe mahina ni fiha a hono whakalele. Ko lawa ke ma mai e talanoa me hoa pule ako, ki whakalakalaka koe ngā ue ai ki I protect koe na tau ave. Mo to koni ko lawa ke lawe ai e whanau. Pe hange koe mea koe aku ke mea mai ki ai kua ue ki kua ue ki whalelai. Pe koe hae ki to koni e lawa ai ka kutau ongo I langilangi ia. Ke hui koe au atu ai ki to koni me ki kolisto tuku vai vai mo maulalo. O ta I loa ki he fui fui lupe pau tau lau aonga lau tā pua ki ai. Ko teo ku lahi pe ngai mea ke whaigea tala noa paola ka koe ngai mea la lahi pe koe ke mea mai ki ai. Ka ta hoko atu mua tau ai a koe hae ngā ue lolotonga koe koe listu tuku o lolotonga whakalele taimini. Ko teo ngai ngahi ngā ue a koe ko lava ka pau te ta whakalamatala e aon sisi e ki taimini. Ka ko lege ta hoko atu mua tau Koe hae ngā ue kōk lō tōng hanga ki ai kōlis tūtū u he tai mini I he te waki ko iaha tau aho.
0: Malo, Inis, kō tū ke whiwi maho inga ni, kai tau ngā ue tau hanga ki ai. Maha kō tū ko pika me maho inga tāhu hanga tai mini ko te ugoro tau aho.
1: Kōia.
0: Te ugoro tau aho. Pea, aia ke mea whaika e tōkanga he tai mini, ke mea I he tāhu kōlis tūtū ko tō pe ai aho. O whai ai, pe moe feitu u, ko tupe ku tōlahi pe nihe o kalani, o ku nau lawe I feitu whai ai, moe aho, ka kuhi uke ai peha nihi, o ku nau teke ki nau whakapapau I aho, aho walu kua ai nisi.
1: Koia, aho tokonaki, aho walu koia a kosi.
0: Koia, tokonaki walu a kosi, o ku whai ai koia e, ai ahe koe si tunga papai pe,
1: Koia, whai pe ki tunga papai, o ku hake I fuko ia na mō mea I o tatuki I he vai saute o nao tolo o nao host ko ia e aho koe tauni pa ia taki ia e whaifika o pūre koe I sias koe sia na tau atai na tonga o ku ia I pewe ni I o lahi o nao kāwara fō tūtū e polo kalama ko ia ka koe nao tolo o nao host e tauni ka o ku ko ia e koe mea lahi au tatokanga ki ai ki o hige whakamahina ngahi tūtū uni koe ki ai pe a mō Mou ki pēho tau kāinga ke nao lava mai.
0: Malo, Nisi, kotiko e ka mea

0: oku lava koe ke ilo. Tata te whitaka mautolu me Waikatoni, oku, oku iai pē ngahi hingoa oe ni, oku, oku mau. Pako tui pē na, ka te whenga maari e pēo hika te taimiko, tui mahala mahenge lau e tai reo, e inis?
1: Ui pē koe pāua whamua,
0: mōrega pāu ke mau. Ia, pē ngahi, mate koe ka koe sutuko, ka hingoa koe nuk mau koe ni ihi pē ni a kuala whaikano no tānaki. Ka koe konga lahi ia, ma te toku hei kehe pe foki, ai me ilo pe aho mau to u, me ilo pe koe ho mau to u ange, me te toki mui ni au pito mai, eh. Ka ku, ka pate kwa mata me Christchurch, hao ai pe me saute. Ok, ai ko ka pate tau he ku ka mata me Christchurch, ok, se tuata, mo se, nai teitei. Tō taha ko Vika, whai ngā fotu.
1: A Vika.
0: Unai Blenheim mō nā o. Pea ko Kisponi, unai ki Kisponi, ukea e, tāngata ko uho wa wau.
1: Tōko rahe a
0: pita Kisponi. Mahino ko, aiko tāngata ko paru tōka.
1: Koia.
0: Unai ko e uho wa wau. Ukea me whai whekau o tīmo te kawai. Ia ko tīmo te, e whai whekau e ni uki he sasi tokai koroi. Ka koe tangata koe ni na hua ta mao, ka tangata lele si pote ni a kori si tai poia. Ono ki lahi koe ki tangata peku puku puku, ka koe lele, toho e huka ut. Tangata koe nae lolo a koe tai poia. Timo te kawai koe me fine la tu a koe sita fonua, koe me mireti kawai, mele ki ola kawai, koe me at la tu, koe ngahi koe me kisponia.
1: Toi ki tāna ki atu pēko fine lā tū e Paula.
0: Koia.
1: Koia i mōno toko ua pēko hei o ne vai.
0: Ko vai, koia.
1: Lā tū pē moia. Aia, koutu i pēko mahoa, kāku i kisponi pē moia.
0: Koia, aika ni i pēni mta oila kisponi. O kāta pē me tūpō whare aka halafihi.
1: O kufu tō lahi apito
0: kāku. Maste tōn tāo.
1: Teke tālawe i, eh.
0: Koia, aika ni i pēni mbrava o malatu i koe mei. Mei ai ko... Ko Waikatoni, Inis.
1: Koia.
0: Ko nei pēni ko ala mai Waikatoni. Ko se tuata mālolo vrea mori.
1: Koia.
0: Kei me se tuata mālolo afkalong hea.
1: Koia.
0: Kei me se tuata mālolo tupulot pulu. O kei me se tuata mālolo risat sekeni.
1: Ko ote te kau se tuata ka mūtou.
0: Iyo. O kei me hoa se tuata heni ko vaha mohi finau.
1: Koia.
0: Okei, ma te hoa se tuata ko Primlos Tangulu.
1: Koia.
0: Au, tolahi, me mei se tuata pe, me hoa kau se tuata, e kau.
1: Kau hoa se tuata, kau lot lelei ane walanta mutolu.
0: Koia, kutui kai, kutui kau ke moni, kau lot lelei wai kato.
1: Koia.
0: Okei, ma se tuata rotonga o se kope mori.
1: Koia.
0: Iyo. Pea, okei, me hau eiki, tai no masin tau aika.
1: Koia.
0: Iyo, pero que hay moe peni javea, hoa toketa, varet laulau pea alu, to hoa foke toketa, a peni javea, hoa hepi, iyo, oku iheni mo mereseke vahai, vea matahau.
1: Koia, koia.
0: Makulisi lolohea, hamoni vahai lampeti, lau kauriri, maire kolo matangi kata.
1: Koia.
0: Okei moe lola taa ufa, ako sita laatu, ko hoa episope. Koia.
1: Oh,
0: solo to tai ore po se non hungalu lolo tala kai ko ki ni hi pe ni ma wa mi hen he tai mi ne to la ma to ri wa karton
1: oh ka ko ta fa mu fo ki e Paula ko ui ko no ta fa i u fa no mai pe ka ko su tu ko ki ai o ka Paula va ki ai ni i ho na u i lo fra wa tu pe e fa no no ka ki na to ko hi ko fema u ke nau kau mai ke tau kau ngā fia whata. Peneu ko tau mua ko e hanga ke ato koni si wawau. Ka koutui ko wawau ko toa pē ko e ongo pē ha fema u ha ko hato koni si wawau ko si ngau e pē loto.

tāmini te wā ona pēhau ko anima polokalama ko ia o ko tonu ke hoko I he tāmini ko polokalama ia ai ka inga koe mi fasi moe afi ka koe hui o ki tu ai mai ai a mausa pe moe ka inga tau wakai mo ae ki he yo ate ki foi fasko ni pa tau tok foki mai tau e tangata ai ni kua mau mai

kore heki a whereka fusi pia moe kau tā mea me paint ua ke nā o horepasi ihe. Ka tau hoko a pēke polo kalama ko ia ai ka inga whasmo ia whi pia mō mausa pālo. Mausa, mālo e tau mao e ahon. Ka tāki mausa ka ke unmute mai mō.

ko ta ta mi to pe la se ko ni pe a hoko a anima fa ta wang pe wo ngole le ya tu ai polo kala ma ko ya a hone pi e mento ma mi hele ti o ni ma to ruta ha pi ai me loto o kalani fa ko to ki a mi ma no ka a ki mo to lo ko ia e tu o kalani fa ta wang pe o ko ngole le ya tu ai wi ai fa len ke te mo to lo Te whamanata pe ke kāinga ko ia I o kalani ni, ke iai bēni ihi o ku nau whetūtaki mai ko uhi ko e peau pe ko frequency ko ia o ku mauai ai polo kalamani, e pau ke ke liriu ho o re tio ki he e wha e ma. Ko tau hike ni me e ma ke e wha e ma, ko e frequency pe ko e station ko ia e lawa ke ke whanonga ke polo kalamani, te ke mio e hui ke tahanoa ua poiniua. Tahano a ua poiniua FM ko Okalani nia. Ki mo tolko ia itua Okalani lawa ke mo maupe polo kalamani I he leti o tataupe. Pea o tataupe ko ia na e mo whaafakaonga I he kuohiri. Whakamare ko ni ko le ke o atua I ai ki pōpua ki whakamamahe ko ni. Ko e tala mea whakaeikia o Teresia. Tu itu pol fola umahina.